программаны аңлыгач, аңлыгчыларыбызның яңа тавымлык программамызга катнашып, кучурларны яллап торышына кызыгын каршы алабыз. 5-нче сыныбыбызның номеры XJ1074 FM. Кайным сырлар, әмдәлек таңлар, бүгенге канун сезгә мәра программамызның тәфсилий мәсьмәләре дә булсын.

0: кемеси бүгүн чүштүн мурун акпарат хабарландыруу жыйыны эчип автоном районунун 2016-жылдан 2026-жылгача болгон мохит байлыгыга дайыр 10 жылдык сот кылыш кызматы ахвалын умумий уктуруш кылды. Автоном райондук жогору халык сот мекемеси партия группасынын азасы мекеменин муавин башлыгы Лио Тау 10 жылдан буян Шинжаңдагы сот мекемелеринин мавкени сот кылыш функциясына коюп, жинаи иштер боюнча жазалап агахландыруш, хак талап иштерде эсеге келтириш, мамури назарат кылыш, аммави манфаат капалтыдан ибарат көп кыл функцияны бир туташ пилалап, түрлүк мохит байлыгы делосунун 90482 канун боюнча адыл карап чыгып, Шинжаңнын экология, мохит, адлия, мудапия торуны үнүмдүк пухталыгалыгын тоонуштуруп мындактыры. Орман жери ва отлакны канунсуз эчиш, дал дарахны калаймкан кесиш, этварлык жоклуш кырдабыга берип калган жабайы хайван ва өсүмлүктөргө зыян жеткизиш, кызылмы байлыкларны канунсуз эчиш катарлык кылмыштарга канун боюнча каттык жаза бердик. Жинаи иштер боюнча жазалаш, чеклешни, экологияны эслиге келтириш менен органик жипсилаштырышка сижил түрткү болуп, авал эслиге келтирип, андын жаза бекитиштен ибарат карап чыгыш эндизисинде яңылык жаратып ва изденип, кылмыш садыр кылгучуларнын экология мохитни ташаппускарлык менен эслиге келтиришке хайдакчылык кылдык. Автоном райондагы сот мекемелери хак талап соты катлымы жаатта зыянны үстүгө элеш умум жүзлүк төлөм бериш принципида чоң туруп 10 жылда мохит байлык жааттыгы хак талап делосунун 86731 сот кылып аяклаштырды. Жер кызылма байлык, отлак, урманчылык майданы, суу байлыгыга алакадар делоолорго канун боюнча карап чыгып, экологияны коргоош төвөнчөгү ва байлык эчиш кызыл сызыгын сактады. Лио Тау, мәмүри сот кылышта, мәмүри органларның мәсулиетіні ада кылышыны, назарат кылышыны күчәйтіп, 10 жылда мохит, байлык жаатыгы мәмүри делодан 497-ні сот кылып аяклаштырып, мәмүри канун ижра кылышыны, канун жүргүзүш белән жипсилаштыруш жолыны раваллаштырганлыгын тоонуштырып мындактыры. 10 yılda muhit jahatki amvi manfaat davosi delosidan 281 ni, ekologiya muhit ziyiniga to'lam berish delosidan 28 ni sot qilib oyoqlashtirdik. Karbon yig'ish, sitvelish mexanizmini hukm qilish halqasiga kirgizish ustida izlanib, mas'ul kishilarning karbon yig'ish, sitvelish turini ekologiyani asliga keltirishning o'rniga dastitishiga ruxsat qilib, ekologiya mahsulotlarining qimmatini ishqa oshirish yo'lini kengaytirishni ishqa oshirdik. Автоном райондагы сот мекемелери яна экологияны адлиялык коргоош ва эсеге келтириш базасынан 29 ни курду. Толуклап тикеш, яшыллыкны эсеге келтириш базасында 30 000 түптен артык көчөт тикти. Сайяра сот кылыш, ижра кылыштан кайта зиярат кылыш, типик дело мисалларын эйлан кылыш, канунны умумлаштыруш ташвикаты катарлык көп кыл шекилде эсеге келтириш характерлик канун жүргүзүш идеясын амалиятта көрсөттү. Лио Тау мындактыды. Шинжаңдагы сот мекемелери Жоңхуа Халык Жумуриетинин экология мохит канун дастурун жакшы изчиллаштырып, амалийлаштырып, сүзүк суу, жешил тагын көңүл коюп коргоп, жешил тараккыятка тирек болуп, аммынын экология укук манфаатын капалатландырып, мохит байлыгыга дайыр сот кылышны заманывилаштыруш аркылуу жоңгоча заманывилаштыруунун жешиллик асасын чоңкур жылдыз тарткызабыз.
1: Станциямыз хәбәри. Бингтвен тиҗарәт сода мохитенә сиҗил алалаштырып, содигәр чакырыш әндисе дә яңалык яратып, содигәр чакырып мәбләг җәлеп кылып, кәсп тараҡҡияты яңа әвзәлекене юҡары сифәттә үнемлек яратты. Бингтвен 12-нче сесе ноҡталыҡ җәлеп кылған мәдәниәт сода саяхәт төрө булған җәми 800 миллион юан мәбләг сәлнидыған бер балбаҡ бер йол линиясыдыки мәдәниәт сода саяхәт универсал гәүдәсе төре Үрүмчи Тяншан халыҡара аэропортыға яҡын. Бу төр тиҗарәткә кириш төрелгәндән кин ҡатнашҡа ҡолайлыҡ яртылып 500 иш орны белән тәэминләш мөлчәрләнде. Бу төрнең директоры Паң Юнлиаң нәүәтә бу төрнең беренче карарлы курылышында бинаның сырткы юзы төрдә курылыш эшләнеп атканлыгы 9нчы айның ахырында биттереп, тәкъшүреп үткәзүлешкә тапшырдыганлыгын тоныштырып мондак диде. Бу ел 3нчы айдан башлап курылыш эшләшкә башылдык. Азыргыча гомуми курылыш мөддәтенең 85%-ын тәмамладык.

станциясы 107.4 катнаш сәнәт радиосының бүтән көнлек аңлатышы мош ярда ахырлашты. Шинҗан радио телевизия идарәсе тарихтыш мәрмиз Тяншанның җанып ва шималыгы таркалды. Сезләргә рәхмәт. Хәерлек кеч Үрүмчи. Хәерлек кеч Шинҗан.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсә.